0: Efectiv, slăbăstite și să fii lumii. The hottest songs. I'm Miley Cyrus.
1: Afturadio.
0: Afturadio.
1: Afturadio.

X-Lag vestite și Sec Minuții. Afturadio. Afturadio. Afturadio. Afturadio. Afturadio.